pamirsa sutresna nembe panjenengan bidang ngetaken menika lelakon sapa ngira laras lendro padat sangugi kala wau sampun kaaturaken lelakon jali-jali laras polak padatna mugi wonten lancaran mbok yo mesem menika laras lendro padat sanga ugi lelakon peran laras polak padatna dening karawitan contoh sumangga ngajengaken anggenipun midhangetaken gendeng-gendeng ngoten nggih. Tasih sesarengan kalian kula misal sabda wonten ngajar Omar kangen perempat RRI Semarang.

0: saluran budaya Nusantara.
1: Pak.
2: Iya nduk. Kene-kene nduk.
1: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.